0: Och sen fick han en nära eller någonting.
1: Hey, guys, which one the airport?